0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: Ovo je
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.
0: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
3: 12.30, tačnije pola jedan, kako god budete hteli da obrnete ovaj sat. Pratimo mundijal večeras od 21 četvrtfinale broj 2. Španija protiv Belgije, neko će večeras morati da primi gol. A evo španski golman Unai Simon preko 600 minuta brani, nema ni jedan primjeni pet utakmica, ni jedan pogodak. Belgija dolazi sa napadom koji je eksplodirao bukvalno pet komada na Novom Zelandu, četiri domaćina u Americi, ali neće biti tu Onana. Istorija dodatno pritiska Belgiju, Španija je dobila posljednjih pet duela za redom, a najbolji deo pored svega, pobednik večerašnjeg meča ide pravo na Francusku u polufinale. To je isto ona Francuska koja je dobila Maroko u sinoćnoj utakmici kao da je bio trening. Pratit ćemo večeras od 9, a i nastavit ćemo sa hitovima.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Naš najbolji teniser Novak Đoković igraće protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Takva. Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.